Dīva tava un dāla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žēlistēbu saprast, kā dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlistēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dienu. Šo dienu es saņemu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus, dzīve tava un dāva un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums, broļu un māsas, psalmis šeit raksta psalmu gromatā. Kungs apsažāloja par mani, jo uz tevi es saucu ikdīnas. Jo tu, kungs, esi labs un saudzīgs, un pilns žāls ir debes visiem, kas tevi pie.

sugrākojas ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Todēļ es lūdzu visu svētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu broļi un māsas aizlūgt par mani, Kungu, mūsu Dievu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dievs un pīdēsim mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvē.

Lūksimēs. Pilnības Dievs, ik vīna lobumo lūdz, īdēc mūsu sirdīs mīlestību pret Tavu vordu, un ļaun pijaukt Dievu beibā, stiprinoju un gūdēju uzturi mūsu visu lobu, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu Tavu.

Lasījums no pravīša Jeremija gromatas. Tu īkārdinoji mani, kungs, un es ļoti uzkārdinoju man. Tu bēji stiproks par mani un mani porspieji. Es kļuvu par apsmitri kotru dīnu, visi zūbojos par mani. Jo ikreiz, cik runoju, man ir skaļi josauc, un joklīs par pūstu un netaisnību. Un kunga vārds man sagodoja nagūdu un apsmietli ikdīnas. Un es sacīju, es vairs nepieminiešu jū un vairs narunošu jo vārdā. Bet tad manā sirdī īzasvila it kā dagūša guns un poriema munos kaulus, un es paguru nespādams to pacīst.

Lasījums no Svēto apostoļa Pāvila vēstules romiešiem. Dieva žēlsirdības dēļ es jūs lūdzu, broļi, lai jūs uzupurātu savu mīsu, kā dzīvu, svātu, Dievam pateikamu upuri, lai te ir jūsu apzināto kalpošana, un apizalāgojiet šam pasauļam, bet pārveidojiet sevi atsajaunodami gorā, lai jūs varētu saprast, kāda ir Dieva griba, kas ir labs, kas jam pateikams un kas pilnīgs. Tis ir Dieva vārds.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lasējums no svāto evangēlijā, ko uzrakstējis Matejs. Tajā laikā Jēzus soca skaidrot saviem mocekļiem, ka jam vajag īt uz Jeruzalemi un daudz cīst no vecokajiem un augstajiem prīsterim un rakstu zinotojiem un tik nunovātam un trešajā dīnā augšam celtīs. Bet Pīters pasaucis jūs soņus, socajam pormest sacēdams, lai tas ir toļi no tevis, kungs, lai tas tev nanūteik. Bet jis pasagrīza un sacēja Pīteram, atsakop no manis sātan, tu esi man par īļaunojumu, jo tu nadomoji to, kas ir dīva, bet to, kas ir cilvēka. Tad Jēzus sacēja saviem mocekļiem, ja kas grib man sekot, lai aizarīt sevi, jam savu Kristu un sekoj man. Ja kas grib savu dzīvību glopt, tas to pazaudās. Bet kas savu dzīvību pazaudās, manis dēļ, tas to īgevs. Jo ko tas leidzās cilvēkam, ja jis īmantos visu pasauli, bet savā dvieselē cīs zaudējumu, vai arī kaidu moksu cilvēks dūs par savu dvieseli. Jo cilvēka dāls noks savā tāva gūdējbā ar saviem engeļim, un tot atleidzinos ikvīnam saskaņā ar jo darbim. Tas ir Kunga vārds.
1: Svētī Kristu.

Godotie prīsteri, ļoti cienījamie un gudojamie kristieši. Svātais Efrēms, soka šaidi. Ak, naparastais breinums, ak, naizsokamais spāks, prīsterēbas noslāpums. Goreiznīgs, tas ir gan svāts, gan cāls omots, kaidu mums nacīnīgiem ir atnesis Kristus caur prīsterebas sakramentu. Prīsteri ir ļoti saistēti ne tikai ar savu vēskubu, bet arī savā starpā viscīšokajā sakramentālajā broļēbā. Jī veidoja prīsteru kūpīnu, un kaut jīm ir dažādi pīnokumi un uzdevumi, jī tūmēr veic vīnu un tū pašu prīsterisku kolpojumu. Prīsteri ir siltēti, leidzas trodot vīnā un tīmā pašā atpestēšanos darbā, vai tas būtu strodojot draudzē vai kur citur. Vai studējot, pasnādzot teologijas priekšmetus vai pildot citu apostolātu. Todēļ ārkārtīgi svarīgi, lai prīsters cits citam palīdzētu, lai vienmēr būtu patīsības leidzstrodnīgs. Lai godūs vecoki prīsteri uzjem jaunokūs kai broļus un paļēdzatīm kolpojuma sokumā, lai cenšās saprast jūs dūmošanas veidu atšķirīgu no jūs un lai labvieļīgi uzlūkoj jaunūs prīsteru iniciatīvas. Jaunokīlei cīnēja vecoku godūs prīsterus un kurim jau ir pieredze, lai lūdz padomu un lai labprot sazadarboja. Lūk, kas ir vajadzīgs. Sadarbējuma. Lai visi cits citu lūdz. Daudz izcilu mūsu dīnu prīsteru pīmārs, kaut vai svāto Joņa Povula otro bevušo pāvesta, līdzinoja, ka tur, kur ir lūkšana, euharistijas svinēšana, uzticēba konfesionālam un gatavēba cert vīnoteibu ar dīvu un cilvēkiem, tur prīsterisko misija nas naparastus augļus. Lobus augļus nas. Navirti svātais Hieronīms atgodināja, lai tavi darbi nav pretrunā ar vordim, lai tot, ko tu runosi baznīcā, tev kāds klusam, lai nāatbilt, a kopēc tu pats tai nadori. Dziļi vīnoti ar Kristu, bogoti pieredzē, gudri prīsteri ir autentisks īprīcinojums arī dieceses vēskupam. Lūksim šodien Dīvu svātū goru palīdzēt mūsu prīsterim, lai jī spātu dzēvot patīsu pordabisku dzēvi, kuras olūts ir Jēzus Kristus. Marija apostoļu karalīne, lūksim, lai jai aizlils par mūsu prīsterim, lai jī būtu uzticēgi Dīva vorda sludinotoji, labo gona uzticētajā gonam pulkā, kas ir ļoti svarīgi un arī būtiski. Cilvēku
ar īpašām vajadzībām vai ar funkcionāliem traucējumiem, klotbūtņi starp veselajiem un stiprajiem, ir dzīva dzīvo runa par mūsu dabisko dovanu lielumu. Neredzīgs cilvēks mums viestēja, cik liela ir veselības redzes vierteiba. Tāpēc sasateikūtīs ar tādiem cilvēkiem, kurim ir īpašas vajadzības, prīsteram jobūt ļoti pacīteigam. Neredzīgs cilvēks mums viesēja, cik liela ir veselīgas redzes vierteiba. Māmais, cik liela ir valūdas dovanas vierteiba. Garīgi navasals cilvēks ir dorga, saprota dovana. Es izprūtu, cik te ir dorga, kad cilvēks ir pie pilna prota, tā mēs varētu sacēt. Ar šādiem cilvēkiem prīsteram vajag ļoti lēnprotīgi apsaītīs, jīm paļeidzot. Mums vajag pasateikties Dīvam ar tom dovanom, kādas mums ir ticības dovana, mīlestības dovana, porsavītošanos dovana. Un tas nav mūsu nūpalns, ka mēs izbaudām šādas spiejas. Cits cilvēks daudz ko nespēj. Citi savukārt nav vainīgi, ka cīnās ar, piemēram, invaliditāti. Ir jobūt visiem pacītīgiem, gan tī, kas uz baznīcu atnok, gan tīm, kas mojos paliek, gan sarunos ar prīsterim, ir jobūt pacītīgam, jobūt prīsteram visupirms, arī pašiem ticīgajiem. Bādas arī tot, kad cilvēks fiziski nav redzējis, bet cilvēks varbūt arī gorīgi neredzējis, jam nav ticības dovanas. Te prīsteram vajag pīpaļēdzēt tādam cilvēkam arī ar lūkšanu stipru, ikdīnas lūkšanu. Šeidi darīja Arsas prāvests Jons, kas atsavēra citu cilvēku vajadzībām, īpaši gorīgom. Izgavīja lūdzēs. Un visu darīja, lai cilvēks kļūtu gorīgi redzēks, prūti, lai ticības gaisma cilvēka sirdī īnoktu. Jautājums, vai mēs tā doram? Vai atbalstam prīsterus ar lūkšanu, un vai prīsteri lūdzās par tautu, kas ir tīšs prīstera pīnokums? Svētais Augustīns, kura dienu svinējam 28. augustā. Jaunības dienos bija brevdūmotojs. Es biju ļoti talentīgs, bet timā pašā laikā apsamaldījis dzīves jāgas meklējumos. Un arī nosamaldījis topies šajā pasaulī, ka jam nebija sakortot dzīves veids. Un tad, kad jūs atsagrīzē pie Dīva, jūs rakstēja, tu runoji
Tu aicinoji, tu porvarēji mano kurlumu, tu spēdēji tava gaisma, nuieme munu oklumu. Un tas notikas ar lūkšanu. Todēļ lūkšana ir ļoti svarīga mūsu visu dzīvē. Lai arī pavairotu draudzes lūcekļus, ir vajadzīga lūkšana, pacītība, lāmprotība, mīlestība pret otru cilvēku. Stipra ticība tam, ka ir mūžīgo dzīve, ir dabas valstība, bet ir arī pazudinošanas rīta, ko sauc par eļņi. Tai dogi Kristu tu izprūtot, lai mēs visi esam dedzīgi mūsu ticībā Dīvam. Lai Dievs mums visiem paļējas. Amen.

Tagad, ko jūs lūgt, apliecinosim ticību. Divdesmitā lapas pusē ticības apliecinojums ir lūkšana jaunajos gromatos latgalīšu valodā. Es ticu vienam Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes, visa redzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vienam kungam Jēzum Kristum, viendzimušajam Dīva dālam, pirms visiem mūžiem no Tāva dzemdinotam. Dīvam no Dīva gaismai, no gaismas patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzemdinotam neradētam, kuram te poša doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radēts un kurs mūsu dēļ un mūsu pestēšanos labā ir nocis no dabasim. Īmīsojis savu svātu goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks. Kristā sists par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedēts, trešajā dīnā augšam cielīs, kai pravītots rokstuls. Uzkopis debesīs siet pie tāva labos rūkas, un atkal gūdība atnokstīsot dzēvuls un mirušuls, un jo valdēšanai nabejus gola. Es ticu svātajam goram kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīlūks un slavēts, kas ir runojis ar pravīšim. Es ticu vīnai svātai katoliskai, un apostoliskai baznēcai. Es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšanu celšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Amen.

broļu un māsas, lūgsim visvarenu Dievu, atcerūtīs un atzīstot Jēzus Kristus vārdus, kultis slēdzēs cilvēkam, ja jis īmantos visu pasauli, bet savā dvieselē cīs zaudējumu.

0: Lūksim par svāto baznīcu, lai te ar gudrību un mīlestību atklāja cilvēkiem ceļu pie Dieva. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, lai Dievs jau bagotīgi svietai un sorgoja no visa ļauna, kai arī par visiem goreicinīkiem gan Latvijā, gan pasaulē, lai Dievs dovā jau kalpojumam napīcīšamo šielestības.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai mēs pildami kristīši aplīcinotu savu ticēbu ar paklausību Dīvam un ar savstarpēju mīlestību.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai vajadzīgos problēmas un vajadzības nekot namazinoja mūsu ilgas pēc dabasu valstības.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par broļiem un mosam, kas piedzēvoja vintulēbu slimēbas, citus pārbaudējumus, lai Dīvsim dovai spāku un īprīcinojumu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par visam tom pasaules vītam, kuros plūsos karš un tīpaši par Ukrainu, Kungs lūdzam apturi karadarbību un atjaunoja taisnīgumu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksim par tiem, kas jau porkopuši mūžības slīksni, lai Kungs jūs uzņem savā dabasu valstības prīkā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs, mūsu Dievs, mēs lūdzam stiprināj mūsu apsajemšanos Tev sekot un pildīt Tavu svāto gribu, jo Tava griba ir labums un svietēbe kvīnam cilvēkam. Dovē mums šielestēbā aug ticēbā, mīlestēbā un paklausēbā Tavim baušļim. Mēs Tu lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Šodien kapusvātki pulkstenes divos Rēzeknes Purvīša īlas kapūs. Otradien 1. Septembrī pulkstenes 12. Svāto mise Rēzeknes skolu skolāņiem, skolotojiem, bārnu vecokiem, uzsokot jaunu mocēbu godu. Pīkdienu mēneša 1. Pīkdienu Jēzus sirds gūdenošanu. 9. Reita būs aizlogums karavērim. Svātoko sakramentu adorāciju Jēzus sirds litānijam. 10. Svāto misim. Sasdien 7. Reita svāto misi par pāvestu veiskupim prīsterim semināristim laicinojumim uz prīsterēbu. 6. Vakarā svāto misi par labdarim, kas atbalsta baznīcu. Nokušās svādvienu mēnešu 1. Svādvienu. Pēc 12. Svātos misis Jēzus sirds divkalpojums divbijai bez priekšmetu pasvietēšanam.

Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesu esam sajāmuši maizi, ko tu upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi. Lai ar šo jūdiņu un vienu noslēpumu mums kļūs tam tavas dievišķības darbnīķi, kas esi labdīvējis pieņemt mūsu cilvēks un dabu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesu esam sajāmuši vienu, ko tu upurējam, vienu kūku un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par garīgu cierīni. Kungs, pieņem mūsu pazemību uz garā un sakrītu sirdi, un lai mūsu par šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomaskai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grākā.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs jūs varenais tāvs piemunu un jūs superi.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rokām, par godu un slavas vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
0: Kungs, lai šis svētais upurs vienmēr dod mums pestēšanas svietību, un lai ar to spāku, kas darbojās šimā noslēpumā, notiek mūsu svātdarēšanā, caur Kristu mūsu kunigu.

0: Topies virsžēlīgais Tēvs, pazemīgi Tevi lūdzam caur Jēzu Kristu, Tavu dālu mūsu kungu, pieņem un svietē šos dovanas, šo pīnesumu, šo svātu un avainojumu uperi, ko Tev snādzam vispirms par Tavu svātu katolisku baznīcu, leidza ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu vēskupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojiem, labvieļējīs dovot tai mīru, sorgoj un vīnai savu baznēcu un valdi portu visā pasaulē.
1: Atcerīs, kungs, savas kolpas un kolpaunes, un visas klātasūžos, kuru ticēba un dīvēja tev ir zinama, par kurim tev upurajam, un kas poši tev snāč šo slavas upuri, par sevi un visiem savējiem, savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globiņu un aizsardzību, īpaceļ savas lūkšanas pie tevis mūžīgo dzīvo un patīso dzīvo.
2: Esot baznīcas kopībā, vispirms godinājūtu pieminam slavējumu vienmēr jauno Mariju, Dīva un mūsu Kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Jēzupu, vissvātokos jaunos leigavaini un tavus svātos apostolus un mūcekļus, Pīteri un Povulu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimanu un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprienu, Laurenciju, Krizogonu, Joni un Povulu, Kozmu un Damjanu un visus tavus svātos, ar jūsu nopelniem un aizlūgumiem stiprinoja mūs it visā ar to palīdzību un aizsardzību caur Kristu mūsu Kungu. Amen.
0: Tāpēc, Kungs, lūdzam pieņem labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kalpojuma upuri. Vodi mūsu dienas tavā mīrā, pasargoj mūs no mūžīgos pazušanas, un pīskaiti Tavu izredzētos pulkam caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Dīvs Tevi lūdzam, labvieļai izdarēt šo pīnesumu, pilnībā svietētu, pieņemamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai Tis mums kļūst par Tava mīļoto dāla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus mīsu un asni. Saucīšanu priekšvakarā, Es paēmē maizi savos svātojos un ciņemos rūkos un pacielis acis uz dabasim, uz Tevi dīvu savu visvarenu tāvu, Tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtat.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu arī šo cildeno bikeri savos svātajos un cīņiemos rūkos, vēlreiz tev pasateikdams svietēja un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

0: Topies, Kungs, mēs Tavi kalpi un Tava svāto tautā, pieminot Kristus Tava dāla mūsu Kungas vietējos cīšanas, kā arī augšanu celšanos nevarušajiem un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, snādzam Tavai gūdojamai majestatei no Tavam dovanom teiru uperi, svātu uperi, navainiegu uperi, milžēgos dzēves svāto maizi un milžēgos atpestēšanas bikeri. Uzlūkoj tū ar labvielību un pījam tū, kai labprot pījami sava kolpa taisniego Ābela dovanas un mūsu ticēba stāva Abrahama upuri, kai arī sava svāto prīstera Melhizedeka svāto pīnasumu navainiegu upuri. Pazemīgi Tevi lūdzam, visuvarenais Dīvs, lai ar Tava svāto eņģeļa rūkom šis upurs tiek aiznests uz Tava dabas oltora, Tavas dīviškos majestātes priekšā, lai kreis no šo oltora pieņemot Tava dāla vissvāto mīsu un asni, tīsa pildam ar ikvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Āmen.
1: Atcerīs kungs savas kolpas un kolpēnes, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atcedus mīrā. Kungs, Tevi lūdzam, iemon visiem, kas atcedus Kristu, žālsirdēgi ļauj īt īprīcinojuma gaismas un mīra valsteibā, caur Kristu mūsu kungu. Āmen.
2: Arī mums, Tavim griecēgiem kolpim, kas ceram uz to lielo žālsirdēbu, ļaunbūt sadraudzībā ar Tavim svātījiem apustuļiem un mūcekļiem, ar Joni, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāsiju un visiem Tavim svātījiem. Lūdzam Tevi pīskaiti mūsjos pulkam, navas mūsu nopelnu, bet tos lielos žālsirdēbas dieļ, caur Kristu mūsu kungu.
0: Savu kuru, kungs, tu visas šos dovanas vienmēr rodi, svātbari, dzēvi no es vietei un sniedz mums.

mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņa pieņemšana, lai Tevinai mani navestīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoj un dzīdinoj manu dvieseli un mīsu.

Lūk, Dīva Jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un muna dviesele kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Lūksimēs. Dabas un maizes seitinoti, lūdzam tevi, Kungs, lai šis mīlestības upers stiprinoja mūsu sirdis,

Broļi un māsas, Mateja evaņģēlijā ir rakstīti šādi vārdi: svētīgi ir mīra nesēji, jo jūs saugs par Dieva bārniem. Svētīgi tie, kas tiek vojoti taisnības dēļ, jo jim pīdar dabas valstība. Mums visiem pīdar dabas valstība, jo mēs esam Dieva bārni, mēs esam kristīši. Un mums tīsēbas pēc nūsēdotim dzēves ceļim teik dūtas īnokt jaunā pasaulī dabas valstībā. Lai mēs šo mierki sasnāktu un lai realizētu citus mierkus šeit asūt viers zemes, mums ir vajadzīga dīvas vietēba. Dīvas vietēbu mēs saimam lūkšanā, protams, pie mūsu svātos sakramentus, izdalītis svātajā misē, bet tas notiek caur prīsteri. Tāpēc mums ir ļoti vajadzīgi, vajadzīgs ir prīsteru kolpojums mūsu Latgales draudzēs. Šodien varētu sacēt, ka pārģu reizi varbūt svāto misi svin šajā baznēcā. Mārtiņš un īsok darbu šeit Rēzeknes Jēzus sirds katedrālī. Jānis Lemps. Un tādā veidā notiek šajā arī apmaiņa. Vīns aizbrauc, otrīs nokunījam jo omotu. Tā ir tas arī pie mums šodien, jo tika izlemts, ka Mārtiņš strodos turpmok Rēgā. Kas, protams, arī ir ļoti svarīgi, bet arī mums ir svarīgi arī prīsteri. Un todēļ arī mums vajag lūgtīs, lai varētu arī izpildēt savu misiju. Tagad Mārtiņš esot Rēgā un strodajot Rēgas Gorēgajā starpdiecēžu seminārā.

varētu izpildīt savu misiju, atsūtīt šeit Rēzeknī. Gan strādājot katedrālī, gan Rēzeknis katoļu vidusskolā, kas arī būtiski ir. Jo tādā veidā mēs arī visjaunākajiem nūdūdām tos prasmes ticības laukā, kad es paši esam īmantojuši ģimenī no saviem vecokiem un arī prīsteri, ko ir snāguši šeit, sazadarbojoties ar skolāņiem, kuri mocās katoļu vidusskolā. Tā, dorgī Kristu, mums ir visiem daudz uzdevumu, daudz pīnokumu, bet balstiesim viens ūtru ar lūkšanu. Svātais Jonas Viennējs gavieja un lūdzēs. Lūdzēs par cilvēkiem. Lūdzēs par sevi, lai izturēt šajā ceļā prīsteriskajā. Tāpat arī mēs pieminiesim mūsu prīsterus, lai viņi varētu izturēt šajā kolpojumā prīsteriskajā un sasniegt tos mērķus, kad uz Dievs ir nozīmojis, kad uz Dievs ir nospraudis, kad uz Dievs ir atklojis viņam. Tas ir viss ļoti svarīgi. Lai viņi veicās, lai viņi Dieva svietība, lai Dieva žielestība jūs pavada. Bet mēs paliksim kopīgā lūkšanā un arī lūksimies par mūsu tautu īpaši tagad šajā namīru laikā, kur tik daudz notiek ašņa izlīšanas pasaulī. Vajadzīgs arī aizlūkt par tiem cilvēkiem, ko mēs arī darām, kas cīš no kara, ko mēs arī darām šeit lūdzotīs. Vispārējā lūkšanā pieminam šos cilvēkus, kuriem grīvši klojās. Tā, dorgī Kristu, lai visiem ir labs prots, lai katram pīteik gudrības, kas saimta no dīva, sasniegt tūs mierķus. Un tagad, kas grib apsveikt, kas grib pasateikt par darbu, jūs varat pīnot tivok šeit, tie diva golda. Centrā.

0: Agreed.
1: Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Šodien Rēzeknes katoļu vidusskolas saimes vārdā. Mārtiņ, gribu teikt tev lielu, lielu paldies par kopā būšanu. Ne tikai piekdienās, bet arī svētku miksēs un ikdienām. Mūsu skolas saimei tu esi mūsējais. Un arī bērni vienmēr ir teikuši, priesteris Mārtiņš ir mūsējais. Tāds tu arī paliksi, jo tu esi ierakstīts Rēzeknes katoļu vidusskolas vēsturē. Un šodien tiešām gribu teikt tev lielu, lielu paldies par tavu būšanu kopā ar mums, bet dzīve iet uz priekšu, un mēs redzam, ka mūs aicina Dievs jauniem izaicinājumiem. Bet zinī, kā ir teicis viens ļoti gudrs cilvēks, viss, kas notiek dzīvē, notiek uz labu. Un tāpēc, ja viņš tā ir lēmis, ka tev ir jādodas uz Rīgu, tātad tam tā arī jānotiek. Un tāpēc, lai Dieva žēlastība un svētība tevi pavada katru dienu, protams, mēs tevi atcerēsimies lūkšanās, lūksimies par tevi. Un lai tas sargeņģelis, kas tevi ir uz pleca, tevi sargā, priecājas ar tevi ikdienā par, teviem, par tavām veiksmēm un ir arī grūtajos brīžos ar tevi kopā. Paldies! Un paldies Dievam par to iespēju, ka mēs tevi iepazinām un ļāvam mums būt kopā ar tevi. Bet ar tevi, Jāni, mēs tiksimies 1. septembrī

0: un uzsāksim tādu kopīgu ceļu, ko iesim kopā. Mārtiņ, liels, liels paldies tev!
1: Kas ir jūsim sinu kora.
2: Mūsu draudzie šodien liels saviļņojums. Neiztikt bez laikam uztraukuma, sagaidot mūsu draudzī jaunu prīsteri, kas kolpojas, un siltus vordus secēt prīsteram, kas mūsim kolpoja līdz šam. Mēs, mūsu draudzes, koreic, kas jauniešus, kas dzīt svētiņam, gribam sacēt, Mārtiņ, tev paļdis par tavu klotbūtni, paļdis par vordim, kas īdrūšanoja, par sirdi, kas visus prota uzklausāt, un par ticēbu, ar ko tu dalījies ar visiem mūsim. Lai Dievs jūs uzsorgoj, stiprinoj, I dovoju daudz, daudz gaismas jūsu tolaikajos ceļos. Nā, aizmirstat arī Rēzekni, ka būsit Rēgā. Paļdis pēl kolpojumu ite. Un tev, prīsteri Joņi, mēs prīks, ka tu esi pie mūsim Rēzeknī. Mēs bijām tī, kas tevi dzīdoja tavā, ka tevi tikko vēl par prīsteri vēl, tikko nocitu. Paļdis par to, ka tu būsi kolpojusi pie mūsim un uz lielu sadarbību. Paldies!

Durgi klotislūši, kas vieļajās, atsasveicinoties varbūt un arī padot rūku, varat pīnot klot un to izdarēt. Lūdzu. Lūdzu.

Tagad fotografija, viesturē, pīmiņē, mums un viņiem un visiem. Lūdzu, šeit priekšā atnokt, nu uzfotografēsim.

0: Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā. Amen. Rūžu krūns uz svāto, kos jaunavs Marijas gūdam. Rūžu krūni veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu dīvas vietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Pirmais nūslāpums – eņģeļa sludinojums. Dīvs tas ir vielējis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu, jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam, mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palēdzi kļūt jo dīviškos dabas līdzdalībniekiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ūtrais noslēpums apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, uz svātoku jauno Mariju, kas savā mīsā nesa tavu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti, tevi lūdzam, dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tova īmīsoto vorda, jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvaranais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirts tei gaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvēseļās. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī vier zemis.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kā bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžēgais Dīvs, šumā dīnā tos vinzumušais dāls templī tika prezentāts mūsu mīseigajā asamēbā. Pazemēgi lūdzam, tavu majestāti dūt arī mums, nūsastot tavā prīkšā tērum sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tā arī vier zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdod mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
0: Pīktais nūslāpums. Jēzus bārna atrašanas vietnēcā. Dīvs tu ticēgam esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žēlēgi palēdz arī mūsim praktizēt ģimenes dzēvis tikumus un stiprinot mūsu mīlestības saitis, lai sasnādzam mūžēgu olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tā arī vier zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bus grāka īmto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pi tevis.
0: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūs no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairok ir vajadzīga tava žālsirdība.
0: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sis, numiris un apbedēts, nūkopis selē trešā dīna augšanas ielīs no murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, no kurinis satnokstīso dzēvūs un murušūs.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus, uz svātos leigavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoji žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovējumu mūsu vajadzībos. Sorgoji dīva aizgodējības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoja mūs, spiecēgais palīdzātoji, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi biedniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātu dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovus palīdzības stiprinoti, varam dīvbēgi dzēvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu lieksmēbu dabasūs. Amen.

Dorgie broļi, Mūsas Kristu, šodien atkal ir pienākusi svārdienes dīna, un mēs ticēbas vadēti esam atnākuši uz baznīcu, lai atkal klausētu uz Dīva vordu, lai atkal pieimtu Jēzu, lai atkal saimtu žielestēbas, kuras Dīvs mums ir sagatavojusi. Todien tagad klusuma breidī heisā nūžālosim savus grākus, lai cīnīgi varam svinēt svātos nūslāpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļu Mosas, kas daudz esu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna vislielokā vaina. Todien es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļu Mosas aizlūk par mani kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums varenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgajā dzīvē.

Lūksimēs. Pilnības divs ik vīna labumo olūts, īdec mūsu sirdīs mīlestību pret to vordu, un ļau pieaugt Dievu bēbā, stiprunai un godēgu uzturi mūsu visu labu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gora vīneibā,

0: Lasu jums no praviešu Jeremija grāmatas. Tu iekārdinoji mani, kungs, un es ļovu uzkārdinoju mani. Tu biji stiprāks par mani un mani pārspēji. Es kļuvu par apsmietli katru dienu, visi zūbojos par mani. Jo cikreiz es runoju, man ir skaļi josauc un joklīs par pūstu un netaisnību. Un kunga vārds man sagodoja nagūdu un apsmietli dīnas. Un es sacīju, es vairs nepieminiešu jū un vairs narunošu jo vārdā. Bet tot manā sirdī izasvila it kā dagūša guņas un pūrjama manus kaulus, un es paguru, nespādams to pacīst. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateicība

Lasījums no svēto apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Dieva žēlsirdības dēļ es jūsu slūdzu, broļi, lai jūs uzupurātu savu mīsu, kā dzēvu svātu, Dievam pateikamu upuri, un lai te ir jūsu apzinoto kolpošanu. Un nepiezalāgojiet šam pasaulēm, bet porveidojiet sevi, atsajaunodami gorā, lai jūs varētu saprast, kāda ir Dieva griba, kas ir labs, kas jam pateikams un kas pilnīgs. Tas ir Dieva vārds.

Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs. Timā laikā Jēzus soca skaidrot saviem mocekļiem, ka jam vajag īt uz Jeruzalemi un daudz cīst no vecokajiem un augstajiem prīsterim un rokstu zinotojiem un tikt nūnovātam un trešajā dīnā augšan celtīs. Bet Pīters pasaucis jūs oņu socajam pormest sacēdams, lai tas ir toļu no tevis, kungs, lai tas tev nanūteik. Bet jis pasagrīzi un sacē Pīteram, atsakop no manis sātan, tu esi man par īļaunojumu, jo tu nadūmoji tū, kas ir dīva, bet tū, kas ir cilvēka. Tad Jēzus sacēsoja mocekļim, ja kas grib man sekot, lai aizelīt sevi, jam savu Kristu un sekoja man. Jo kas grib savu dzīvību globt, tas tū pazaudēs, bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas tū īgjūs. Jo kūtas leidzēs cilvēkam, jo es īmantos visu pasauli, bet savā dvieselē cīs zaudējumu, vai arī kaidu moksu cilvēks dūs par savu dvieseli. Jo cilvēka dēls noks sava tāva gūdējbā ar saviem eņģeļiem un tad atlaidznos ik vīnam saskaņā ar jo darbim. Tis ir Kunga vārds.

Dorgie Kristum ticēgiem, šos vārdīnes svātos rakstu lasējumi mūs atgodinoja, ka mēs, kristīši, esam aicinoti dzīvot savu dzīvi citaidok, nekai daudzi apkortēji. Šimā pasaulī, kur mēs dzīvojam, mēs visi esam kūpā, gan kristēgi, gan nakristēgi, ticēgi, neticēgi, dažādu uzskatu porstovi. Bet būt par kristīti, tas kaut ko no mums prosa. Tas nenozīmē tikai skaitēties, būt nokristētim, bet tas tiešām prosa, un prosa ļoti daudz. Būt par Kristus mocekli prosa būt gūdēgam pret sevi, pret Dīvu, pret cilvēkiem. Prosa būt gotovam arī cīsti, jem savu Kristu, būt dosnam, upurēt savu mīsu, kā dzēvu upuri Dīvam, un gatavēbu sekot Jezum, paklausot jo mīlestības baušļam. Šodien dīnes lasēmi paskaidroju, ka šai kristēgo misija būtu jopulda, prūti, ka mums vajadzētu zinot un dzīvot pēc Dīva gribas un pīmt arī, ja vajadzēks cīšu aizteiktas. Lasējumi šodien mums arī soka, ka lai gan cīšanas ir nātiemama sastodaļa mūsu dzīvē, ikvīnam, tad tos var kļūt par mūsu ceļu uz gūdēbu. Nav krūņa bez Krista. Jeremijas pirmajā lasējumā noteikti ir cīšanu porimto Kristus prototips. Jeremijas drūsmēgi centās dzīvot pēc Dīva gribas. Dīvs jau bija aicinojis savā izvēlētājai tautai sludinot Dīva gribu, taču no tautas puses ir sasaskorās ar konfrontāciju, ar vojošanu, jo uzskatīja vienkoši par korteibus jaucieju, par namīra cāloju. Bet jis tikai sludinoja Dīva viestējumu. Bet jam bija grūts, jis mieginoja atsakoptīs. Bet viesci, kas bija jo sirdī, ka es pats te raksta, ka guns, kas dek munā sirdī, īslūdzēta munos kaulos, es nogurstu to noturēt, es to nevaru izturēt. Vienalga, koč jam vairs nesagribējās to darīt, saskrūtīs ar visam vajošanam, bet šai viesci, kas bija jo

0: sirdī Dīva dūta spīdēs orā un jis runoja. Arī skaists psalms mums ir šodien dūts starp lasējumiem. Ak, Dīvs, mums Dīvs, ko es meklēju, pēc tevis slopst muna, pēc tevis ilgojās muna mīsa un slopst muna dviesele, kā izkoltusies sausa zeme bez jūdiņa. Tikai Dīvs var pīpildēt mūsu sirdis, nekas cits. Ūtrai lasējumā Povuls īsoka romīšam un reize arī mums, upurēt savas mīsas, kā dzēvu upuri Dīvam. Naporprūtami noraidot apkortējos pasaules bezdīvīgo reicēbu un cenšoties izprast un pildot Dīva gribu. Povuls no personīgos pieredzes mocējās, kad cilvēka apsaimšanos Dīvam prosa bezbailīgu un uzticēgu pretestēbu pasaules dūmošanai. Povuls seiki aprakstā fiziskos cīšanas un naidēgos nūrēdījumus, ar kuriem ir sasaskorās savas uzticēbas un mīlestības dieļ pret Jēzu un evaņģeliju, kas jam tika uzticēts jo apostoliskajā misijā pogonu vidā. Bet evaņģelijā šodien Jēzus porstēt savus mocekļus, kad pēc Pītera lielos ticēbas aplīsnojuma Jēzus soca skaidrot savu mocekļiem, ka jam būs joīti uz Jeruzalemi un daudz jocīšu no vecokajiem augstajiem prīsteriem un rokstu mocētojiem joteik nūnovātam, bet trešajā dīnā es augšam celsīs. Šeidu pravītojumu par sevi dzieržūte mocekļi bija satraukti. Un Pīters labu gribādams teica Jēzum, lai tas ir toļu no tevis, lai tas tev nenoteika. Tas todēļ, ka mocekļi vēl nebija eisti sapratuši Jēzus misiju. I dūmoja, ka es būs atbrīvotojis ne tikai no grāka, bet arī jūdu tautas atbrīvotojis no rūmīšu okupācijas, ka es kļūs par kieniņu, kas vadēs tautu uz spūžu nokūtni. Bet Jēzus misija bija citēdo, ka nav uz politiska lūma, bet gan jo uzdevums bija atdot savu dzīvību par mūsu grākim, dovot mūsim cerēbu uz pestēšanu. Un pēc Pītera protesta lobošanas Jēzus paziņoja trejas kristēgos moceklēbas nosacējumus. Aizlīdz sevi, ņem savu Kristu un sekoj mani. Ja vien mēs pastāvīgi neatgodinām sev par šom prasēbom, mēs nespiesim nekad būt tādi mocekļi, kad uz Kristus mūsu vielējās, lai mēs būtu. Aizliegt sevi nozīmē izdzēt no sirds sautēgas dūmas, vielmes un tīksmes un ļaut Dīvam pīpildēt mūsu sirdis ar sevi. Mūsu ikdīnā mēs varam savu sirdi pīpildēt, savu protu pīpildēt ar daudz ko laicēgu. Mūsu vielmes ir bezgalīgas un tas var mūsu satraukt, īnest mūsu uz namīru. Todēļ, lai to visa vītā īnoka Dīvs, mums jocabrējojās no to visa savā protā un sirdī, kas mūs kavē tivoties Dīvam. Tas nozīmē tikt attērētim no visiem ļaunajiem īradumiem, īceļ Dīvu savās sirdīs un dalītīs jo mīlestībā ar citim. Krista nešana kūpā ar Jezu vīmār roda mūsim naiertēbas, pat sopes un cīšanas. Mūsu personīgos cīšanas kļūst par Jēzus Kristu. Tad, kad mēs cīšam nesautīgi kolpojot citim, kad mēs atdodam sevi, savu veselību, savus līdzekļus, laiku, talantus citim, līdz tas mūsim pošim jau sagodoja naiertēbas. Kad mēs pīvīnojam savus fiziskos, goreigos vai emocionālās cīšanas Jēzus cīšanam un pīdovojam tos kūpā ar jū tāvam, kai gondarējumu par mūsu pasauļa grākim. Un mēs strodojam ar goru, kas mūs šķeistēja caur mūsu personīgajam cīšanam vai grāku nūžēlus praksi. Bet sekot Jēzum nūzēmē, ka kai Kristus mocekļi mums jodzēvoja sava dzēve saskaņā ar Dīva vordu, paklausot mīlestības baušļam. Sekot kaidam, kurš mums ir lūdzis katru dīnu jemt savu Kristu, pasaulēgā dūmošanā var liktīs naprotēgi, pat muļķēgi. Bet slavenais amerikāņu arhivēskups Fultons Šīns reiz runoja, ka būt naprotīgam Kristus dieļ ir lielokais kompliments, ko pasauli var izteikt. Mēs esam labā kompānija, jo lielāko daļa svātū pieejama Kristus Kristu un par to tika uzskatīti par naprotīgam vai par muļķim citiem vārdiem. Katoļa baznīcas katehismus mums moca, ka pilnības ceļš, tas ir ceļš, kas vada uz svātumu, īt caur Kristu. Nav svātumu bez atteikšanos un goreigas cēņas. Goreigais progress ītver askiezi un pazemošanos, kas pakopeniski nūvat pie dzēves kolnas vietēbu mīrā un prīkā. Šī Jēzus izteiktī nūsacēmi aizlikt sevi, nest savu, ņemt savu Kristu un sekot jam, var liktīs kaut kas smogs un daudzas var nūbīdēt. Un mēs katrs varam pēdējā breidī pagurt un nūsabeitīs. Taču mēs nevaram salūst, ja ar mūsim ir Dīva žielesteiba, un mūsim te ir jolūce, ikdīnase. Un svātajā misē tīpaši ir šī žielestību olūti, kas var mūs stiprinot tolokam ceļam un izpildēt šos te treis nosacējumus, aizlikt sevi, ņemt savu Kristu un sekot Jēzum ar izpildēt, tad variesim ar tādu spāku no augšīnes, no Dīva. Pats Jēzus nok mūsim palīgā, lai mēs varētu to visu izpildēt, jo mēs paši ar saviem spākiem to nevarim. Amen. Un tagad aplīsnosim mūsu ticēbu.
1: Es ticu vienam Dīvam,

Lūksim uz varano Dīvu atceroties un atzēstot Jēzus Kristus vordus, kūtis leidzēs cilvēkam, ja es īmontos visu pasauli, bet savā dvieselē cīs zaudījumu. Lūksim par baznēcu, lai te ar gudrēbu mīlestību atklot cilvēkiem ceļu pie Dīva.

Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, lai Dievs jau bagoteigas vietē un sorgoja no visa ļauna, kā arī par visiem goreiznīkim gan Latvijā, gan pasaulī, lai Dievs dovoja viņu kolpojumam napīciešamo žielesteibas.

Lūksim par broļiem un mosam, kas pīdzēvoja vīntulēbu, slimēbas un citus porbaudējumus, lai Dīvs jums dovoja spāku un īprīcinojumu.

Lūksim par visam tam pasaules tautam, kuros plūsās karš, īpaši par Ukrainu. Kungs, lūdzam, apturi kara darbību un atjaunoj mīru un taisnīgumu.

Kungs mūsu Dievs, mēs lūdzam, stiprinoj mūsu apsajimšanos Tev sekot un pildēt Tavu svāto gribu, jo Tava griba ir labums un svietēba ik vīnam cilvēkam. Dovoj mums žielestēba, augticēba, mīlestēba un paklausēba Tavam bauslēbam. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Šodien piecpusdienā pulkstens divos ir kopusvātki Rieziknes Purvēša īles kopūse, kas vielējās var atnokt pasalūt kūpā par mirušajiem, kas atcedušajā senajā kopsātā. Tad jaunajā nedēļā socās septembris, un 1. septembrī ūtardien uzsoks školāni, un studenti mocēbu godu. Un to sakarā aicinājām pulkstens 12. Katedrālē uz svāto misē Rieziknes skolu skolānu skolotos bārnu vecokus kūpēgi lūgtīs Dīvas vietēba jaunajam mocēbu cielīņam. Ceturtdien savukot pulkstens 5. Vokurā ir svāto stunda pirms mēnešu pirmos pīkdīnes. Ceturtajā datumā pīkdīn ir mēneša pirmo pīkdīne, kad gūtnēm uz svāto Jēzus sirdi. Un korteiba nedaudz būs savaidoka, to sakarā, ka 2009. Būs aizlūgums karavērim. Šajā katedrālē pulcēsīs karavēri. Un tātad tikai pēc tam, ja vēl pītiks laiks, tad būs adorācija un lūkšanas Jēzus sirdē. Un 10. Pēc tam svāto mise būs. Nu, tad jau bez karavērim. Viņam būs tikai aizlūgums. Un tad saizdin, ka jau mēneša pirmajā saizdinā 7. Reitā lūksimās par pāvestu, veiskupim, prīsterim, semineristim un aicinojumim uz prīsterēbu. Un 6. Vokarā par labdarim, kas atbalsta baznēcu. Nokušos vārdīna 6. Septembris, mēneša pirmos vārdīna, un pēc 12. Misis tad Jēzus sirds gūdinošana un dīvbēbas priekšmetu pasvietēšana.

0: Lūdzetās broļa mosas, lai Dievs uz varenais tāvs pie munu un jūsu upuri.
1: Lai mums pieņem šo upuri no tavam rokam, ar gūdu un slavi savam godam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, lai šis svātais upurs vīmēr dod mums pestēšanas vietēbu, lai ar to spāku, kāds darbojās šimā noslēpumā, noteik mūsu svātdarēšana ar Kristu mūsu kungu.
2: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
2: Sadie.

patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, es varenais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur caur Kristu mūsu Kungu, jo apsažālodams par griecēgo cilvieci, jis labielējās pīdzimt no jaunavas, cīzdams pie Kristais ir atbrēvojis mūs no mūžēgos noves, un no mirušajiem augšam ceļūtīs ir dovojis mums mūžēgo dzēvi. Un topies leidz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visiem debes spūkim, mēs dzīdam tavas gūdēbas himnu, namitēgi saucu.

Kungs, tu esi patīšas vāca, kvīna svātuma olūce. Topies mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanom, izpaiemi maizi, un tev pasateikdams lauze un devesoju mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņa mēs paieme bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, devesoju moceklim sacēdams. Iemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

lūgticības noslēpums. Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos upurēm Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svātobura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznēcu visā pasaulī un doritū pilnēgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšam celšanos, un visus, kas ir muruši Tavā žalsirdnēbā, un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam un dovoj mums leizdalību mūžēgajā dzīvē, leidz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jums Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu ar jūs.

Atpestē mūsu kungs nosaļau, no ar labvielīga dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavu žēlsirdības spākā vīmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaidanā mīra, gaidot svietēgos cerības pīsa pildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.

Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīras jums atstoju savu mīras jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tai

Lūk, dieva jārs, kas nūceļ pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Lūksimās. Dabas un maizes seita noti lūdzam Tevi, Kungs, lai šis mīlestības mīles stiprināja mūsu sirdis un mudināja mūsu kolpot Tev mūsu broļūs, caur Kristu mūsu Kungu.

0: Kungs apsažāloja par mani, jo uz tevi es saucu ikdīnas. Jo tu, kungs, esi labs un saudzēks, un pilns žālsirdības visiem, kas tevi pīsauc. Dieva tava, dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Targie, mēs esam jau 22. Parastā liturgiska laika svētdienā. Un šī svētā misa ir svinēta par jums visiem šeit klātesošiem, par šo draudzi, par jūsu ģimenēm. Sevišķi šodien pieminām, protams, visus jauniešus, skolniekus, visus studentus, visus skolotājus un arī visus vecākus, visi, kas ir iesaistīti šajā brīnišķīgajā darbā, ko sauc par mācīt, ko sauc par liecināt. Lūksim svētā gara gaismu, lūksim pacietību, izturību, nepadoties pie neveiksmēm, ko noteikti katru no mūsu sagaida šajā jaunajā mācību gadā. Gan skolniekus, gan studentus, gan skolotājus, kaut kādas šķēršļi, kaut kādas grūtības, kur mēs krītīsim. Lūksim sev pacietību, lai līdzīgi kā līdz šim mēs vienmēr cēlamies, tad lai arī tagad, lai arī šogad tas izdodas. Gan vecākiem būt pacietīgākiem ar saviem bērniem, vecākiem, kuri ir jau paši noguruši no darba un vēl vajag veltīt laiku spēku saviem bērniem, gan arī skolotājiem, kurim jāsastapās ar liekas nevajadzīgam birokrātiskam lietām, gan arī, protams, pašiem skolniekiem un studentiem, atverot grāmatu un sapratot, ka tur ir kaut kāda svešvaloda viss rakstīts un kā vajag kaut ko to visu iemācīties. Lūksim šo svētā gara gudrību, pacietību mums visiem. Sagatavosim arī mūsu sirdis šodienas ļoti svarīgam evangēlijā, un ne tikai evangēlijā, fragmentam, kur mēs redzēsim, cik ļoti Dievs citādāk raugās uz mūsu ikdienu, un cik ļoti cilvēks arī no nabadzīgi raugās uz notikumiem, kas ir mūsu ikdienā. Kā parasti nosvētīsim ūdeni, kas mums atgādina to brīdi, kad katrs no mums tikam nokristīti un ar kristības sakramentu kļūstam viens vesels ar Kristu un viņa baznīcu. Kungs visvarenais Dievs, tu esi katras mīsas un dvieseles dzēvēbes olūts un izsokums, lūdzam tevi svietējušo iudeni, ko lūdzam mūsu grāku atlaišanu.

Lūksimēs, pilnēbas Dīvus ikvīna lobuma olūts, īdec mūsu sirdis mīļestēvu pret Tavu vordu un ļau pieaug dīvbējbā, stiprinoj un gudēgi uzturi mūsus visu lobu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvoj un volda svāto goravīnei badījus visus

Lasējums no pravīša Jeremija grāmatas. Tu ikārdinoji mani, kungs, un es ļovos kārdinojumam. Tu bēji stiproks par mani un mani porspēju. Es kļuvu par apsmīklu, kotru dīnu. Visi zūbojas par mani. Jo cikreiz es runoju, man ir skaļi josauc un joklīts par pūstu un netaisnību. Un kunga vords man sagodoja nagūdu un apsmīklu ikdīnas. Un es sacēju, es vairs nāpīminēšu jū, un vairs narunošu jū vordā. Bet tot munā

0: sirdī īsas vēla it kā dagūša guņas un porjama monus kaulus, un es paguru naspādams tu pacīst. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasējums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Rūmiešiem. Dieva žālsirdības dēļ es jūs uzlūdzu, broļi, lai jūs uzupurātu savu mīsu, kai dzēvu svātu Dīvam pateikamu upuri, un lai te ir jūsos apzinoto kolpošana, un nāpīsologojiet šai pasaulē, bet porveidojiet sevi, atjaunodamies gorā, lai jūs varētu saprast, kaida ir Dīva griba, kas ir lobs, kas jam pateikams un kas pilnīgs. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: No to laika Jēzus soca skaidrot saviem mocekļiem, ka jam vajag īt uz Jeruzalemi un daudz cīst no vecokajiem un augstajiem prīstriem un rokstu zinotojiem, un tiktu nunovātam un trešajai dīnā augšam ceļtīs.

0: Bet Pīteris pasaucis jumolā, socajam pormest sacēdams, lai tas ir toļa no tevis, kungs, lai tas tev nanoteik. Bet jis pasagrīza un sacē Pīteram, atsakop no manis, sātan, tu man esi par iļaunojumu, jo tu nadomoji tū, kas ir dīva, bet tū, kas ir cilvēka. Tad Jēzus sacē saviem mocekļiem, ja kaits grib man sekot, lai aizdalīt sevi, jem savu kristu un seko man. Jo kaits grib savu dzīvēbu glopt, tas to pazaudēs, bet kas savu dzīvēbu pazaudēs manis dieļ, tas to īgjūs. Jo ko tev leidzēs, ka tu īmantosi visu pasauli, bet sava dvieseli cīs zaudējumu? Vai arī kaidu moksu cilvēks dūs par savu dvieseli? Todēļ, ka cilvēka dāls noks sava tāva gudēba ar saviem eņģeļiem, un tot atleidzinos ikvīnam saskaņa ar jo darbiem. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargie, šodien ļoti tāds evangēlija fragments, kurš patiesība ir ļoti tūs mums, tā kā no mūsu ikdienas. Mēs viņu dzīvojam šo evangēliju katru dienu, no vai vismaz ļoti bieži. Kas šodien vispār notiek? Kungs Jēzus 3 gadus iet dienā kopā ar saviem mācekļiem. Viņam seko daudzi tūkstoši cilvēku. Jēzus ir tāda lokāla slavenība. Viņš taisa brīnumus, dziedina slimos, pavairoja maizi. Viņš ir ieguvis zināmu slavu starp cilvēkiem. Un mācekļiem līdz ar to tas bija ļoti ērti būt pie tāda mācītāja. Ne? Būt pa labai rokai pie cilvēka, kurš dara tādas neparastas lietas, kuru apbrīno, kuru mīlu, kuru pielūdz. Nu, ir tur kaut kādi farizeji, kaut kādi rakstu zinātāji, bet katrs pie pilnā prāta saprot, kas ir Jēzus un kas ir viņi. Tāpēc tas ir ļoti tāda ērta vieta, ļoti liekas tādā, nekādu briesmu nevar notikt. Un šeit pēkšņi kungs Jēzus pirmo reizi saviem mācekļiem saka, kāpēc viņš vispār iet uz Jeruzalemi, ka tur viss būs citādāk. Viņš viņam skaidro, ka Jeruzalemē viņš viņu nonāvēs. Tas arī, ziniet, nu ļoti par mums. Tādā ziņā, ka citreiz mēs arī dzīvojam tādās situācijas, kaut kādas bailes, kaut kādas sāpes, kaut kāds uztraukums. Un ko mēs gribam tādā brīdī? Mēs cenšamies veidot tādu uzticības kontekstu. Mēs cenšamies sagatavot augsni, lai vienkārši izrunātu šo lietu. Ne? Tāpēc atceramies, ka kungs Jēzus ir, protams, paties Dievs, bet viņš ir arī paties cilvēks. Tas nozīmē visas tas lietas, kam mēs ejam cauri, arī kungs Jēzus tam iet cauri. Tas nozīmē bailes, nemieras, uztraukums. Viņam tas nav svešs, un līdzīgi kā katrs no mums, viņš izjūt nemieru par to, kas viņu sagaida. Viņš skaidri zina, ar ko tas viss beigsies, un Kristus grib, lai tie viņa tuvākie draugi viņam ir līdzās. Viņš viņus brīdina, viņš grib, lai viņu uzklausa, taču līdzīgi ir par katru no mums. Ja kādam ir priekšā kāds tāds bailīgs notikums, nezinu, veselības jautājums, operācija, vai ne tikai man, varbūt manam tuviniekam, manai sievai, manam vīram, manam bērnam, kaut kas tāds, kas mani ļoti dziļi uztrauc, no kā es baidos, man ir nemiers, un droši vien vissvarīgākais, kas ir šajā brīdī, ir draugu un ģimenes locekļu un tuvinieku vienkārša klātbūtne. Neobligāti pat kaut ko teikt, neobligāti par kaut ko mierināt. Protams, ja kādam izdodas, tas ir brīnišķīgi. Un Kristus tieši tādu parāda normālumu, tādu cilvēciskumu, ka viņš to stāsta saviem vistuvākajiem draugiem. Viņš to nestāsta pūlim, viņš to nestāsta tiem tūkstošiem, kas viņam sekoja, viņš pasaka to vistuvākiem cilvēkiem. Bet redzam arī šeit Kunga Jēzus tādu gudrību, ka neskatoties uz, uz visu to tumsu, kas viņam ir priekšā, viņš tik un tā noslēdz ar labu ziņu. Viņš tur pasaka to, kas viņu tur sagaida tajā Jeruzalemē, bet tad trešajā dienā viņš augšām celsies. Viņš noslēdz ar kaut ko pozitīvu. Tā arī ir, tas arī ir stāsts par mums. Tā ir laba ziņa katram no mums. Tu dzīvo tumsā, dargais draugs. Tev ir vecuma nasta, tev ir vientulība, tev ir atkarības, tev ir grēks. Tu netiec galā ar savu raksturu. Tu nezini, kādu ceļu izvēlēties. Tam visam nav pēdējais vārds tavā dzīvē. Tam visam nav pēdējais vārds. Lielajai piekdienai nekad nav pēdējais vārds. Pēdējais vārds vienmēr ir Kristum, kas ir augšām cēlies. Un kungs Jēzus spēja visā tādā savā personiskajā tumsā, savās tādās bailēs un uztraukumā, viņš tik un tā spēja domāt par mācekļiem, ka viņus ir jāstiprina. Proti, ne tikai par... Viņš to saka nevis ne tikai tiem tur 12, viņš saka katram māceklim, kas viņam sekojam. Tas ir mums. Mēs katrs cenšamies viņam sekot. Katram no mums, mīļie, ir tādas dzīves situācijas. Mēs varam katrs savu stāstu noteikti iedomāties, kad mums kaut ko ir grūti pieņemt, grūti saprast. Un Jēzus un apustuļiem mums un mācekļiem atgādina mums, ka mana izaugsme, mīļie, cilvēciskā izaugsme un cilvēciskais briedums nāk caur grūtībām un nāk caur sāpēm. Nav nekā muļķīgāka, mīļie, lai meklētu ciešanas ciešanu dēļ. Tā ir muļķība un ļaunums. Es nemeklēju grūtības tikai dēļ grūtībām. Es nemeklēju sāpes, lai man sāpētu. Bet citreiz, mīļie, dzīve ir tāda, kāda viņa ir, un tā piespēlē tādus apstākļus, ka tas grūtības un ciešanas nāk. Vai arī es pats sevi citreiz ievedu tādā strupceļā, ka citreiz liekas, ka es mēnešiem sitos ar galvu pret sienu, pret durvīm, un es nevaru izkļūt no tā. Citreiz es pats sevi tur ievedu. Es nemeklēju ciešanas, es nemeklēju grūtības, bet daļ savam izvēlēm, daļ savas muļķības citreiz, es esmu nonācis tur, kur nonācis, un ko man tur darīt? Un tur nāk palīga Kristus, ka viņš šai manai muļķībai, šim manam ciešanām, šim manam sāpēm piešķir jēgu, piešķir nozīmi, ka caur šo kļūdu, ka es varu augt briedumā, ka caur šo kļūdu es varu augt pazemībā, ka caur visām tam grūtībām, caur šo krītienu es varu piedzīvot ne tikai krītienu, bet es varu piedzīvot arī celšanos. Ka es pieceļos, pateicoties tam, ka es pakritu. Es nemeklēju sāpes vienkārši sāpju dēļ. Bet ja tas notiek, ne, dzīve ir tāda, kāda ir, tad svarīgi atrast jēgu šim krītienam. Un to piešķir Kristus, ka mana izaugsme nāk caur tādām grūtībām un caur tādām sāpēm. Beigu beigās Kristus taču uzvarēja caur ko? Nevis caur to, ka viņš maizi pavairoja, vai visam laulībniekiem no ūdens iedeva vīnu. Ne jau caur to viņš deva pestīšanu. Viņš deva pestīšanu caur lielas piekdienas notikumiem. Caur brīdi, kad likās, ka ir sakāve. Caur brīdi, kad likās, ka viss ir zaudēts. Caur negodu, caur pazemojumu, caur vientulību, caur visu to, ko patiesība katrs no mums zinām. Kas tas ir? Gan sāpes, gan vientulība. Visas tās lietas mēs noteikti zinām. Un šeit notiek kaut kas tāds, kas mums atkal ļoti labi zināms. Tāpēc, ka cilvēks negrib tādu lietu. Es gribētu no to visu izaugsmi, es gribētu to visu briedumu saņemt, nu tāpat. Caur foršumu, kad brīnišķīgi viss ir, mīļi, viss ir labi. Un tāpēc mums liekas, cik ļoti tas Pēteris ir tāds tūs mums. Viņš pienāk, pasauc Jēzus.

Žumalā tas ir svarīgi. Viņš tā kā viņu noved no ceļa, kuru viņš iet uz Jeruzalemi. Viņš viņu pasauc malā un Matejs lieto tādu vārdu pārmet viņam. Mēs tā bišķi zaudējam to dramatizmu. Viņš viņam neiesaka, viņš viņam nekomentē, viņš uz viņu kliec. Pēteris kliec uz Kristu, pārmet viņam. Kungs, lai tas ir tālu no tevis, lai tev tā nenotiek, davai labāk taisi brīnumus tālāk. Tā būs labāk. Tā ir foršāk. Un ko kungs Jēzus viņam saka? Jēzus saka brīnišķīgu tādu tekstu, ļoti skarbs, ļoti tiešs, par ko Kristus arī visvairāk man patīk. Atkāpies no manis Sātan. Tu man esi par ieļaunojumu. Starp citu, piecas rindiņas pirms tam Jēzus pateica, tu esi Pēteris un es šis klins es uzcelšu savu baznīcu. Tu tikko viņu uzslavēji līdz debesīm. Paiet piecas rindas, viņš saka, atkāpies no manis Sātan. Tu man esi par ieļaunojumu. Tāpēc, ka tu nedomā par to, kas ir Dieva, bet par to, kas ir cilvēka. Jēzus nav delikāts, viņš nav mīļš, viņš nav maigs, viņš ir bargs. Un norāda, ka Pēteris ir neprātīgs. Mums bišķi varbūt griež ausis vārds Sātans. Bet patiesībā Sātans, mēs saprotam viņu ne tā, kā mēs saprotam, bet Sātans tas ir ienaidnieks. Proti, Jēzus saka Pēterim, atkāpies no manis ienaidnieks, tu nesaproti, ko tu runā. Ka tu mani centies novest no tā ceļa, uz kuru es gāju. Kur ir tā Pētera neprātība? Kur ir tā Pētera muļķība? Pētera muļķība bija tanī, ka viņš savā dedzībā, savā deksmē, ka parasti gribēja, ka labāk sanāca, ka vienmēr viņš izveidoja savu vīziju par to, kādai ir jābūt pestīšanai, kādam ir jābūt Kristum, aizmirstot par to, ka viņš ir māceklis. Viņš šajā brīdī ir nabadzīgs, viņš neko nesaprot, viņš ir māceklis, savukārt Jēzus ir Dievs. Un šis atkāpies no manis Sātan patiesībā tur arī ir tāds nabadzīgs tulkojums, tāpēc, ka viņu var tulkot ne tikai atkāpies no manis Sātan, bet stājies aiz manis, esi aiz manis Sātan vai ienaidnieks, esi aiz manis. Šajā teikumā, mīļa, ir ne tikai Jēzus bargums, ne tikai Jēzus tiešums, ne tikai viņa tādā asa atbilde, bet arī rūpes par Pēteri. Ka brīdī, tad, kad tu sāc izveidot savu vīziju par to, kāda ir jābūt, nu, sāksim ar baznīcu. Baznīca ir jābūt tādai. Pāvestam ir jābūt šādam. Manai sievai ir jābūt tādai. Mani bērni jābūt, viņiem ir jābūt citādākiem. Izglītības sistēmai jābūt citai, dzīvojam 1. Septembra kontekstā. Valsti ir jābūt citai. Visam ir jābūt citam. Tajā brīdī, kad es tā piedzīvoju tādus brīžus, tad kungs Jēzus man saka, stājies aiz manis, seko man. Mīļais draugs, ja tu esi tagad pašlaik tumsā, ja tu dzīvo tāda ticības krīzē, ja tu tagad esi svētajā misē un pats nesaproti, kāpēc tu te esi, ja tu nāc uz komuniju un vairs netici, ka tas ir Kristus, ja tu piedzīvo varbūt vecuma nastu, ne, tu piedzīvo vecuma nastu, vientulību, ja tu piedzīvo, ka tava laulība kaut kur iet ne uz to pusi, pēkšņi te kaut kāds trešais cilvēks sāk parādīties, ja tu saproti, ka tevi bērni aug un vairs tevi tā līdz galam neglorificē, kā agrāk, ja tu saproti, ka tava priestarība buksē un tu vispār nesaproti, ko tu dari, ja tu dzīvo pašlaik tumsā, ot tādā brīdī, ko es varu darīt? Stāties aiz Kristus. Jo vienmēr ir izvēle aiziet. Aiziet no baznīcas, aiziet no valsts, aiziet no ģimenes.
vienmēr ir iespēja kaut kur sākt protestēt, vienmēr ir izēja. Bet Kungs Jēzus saka, pagaidi šajā tumsā, paciet, cik tā tumsa tev būs, nedēļu, mēnesi, gadu, desmit, esi aiz manis. Tu vari buntoties, cik tu gribi, līdzīgi kā Pētris. Tu vari protestēt, cik tu gribi. Tu tikai neaizēji. Esi aiz manis, stājies aiz manis. Lasi vārdu, lasi svētos rakstus. Paņem to rožu kroni un nelaiž viņu, pat ja tu lūdzies viņu automātiski. Pamaini valodu, palīdzēs bišķi koncentrēties. Neaizēj no baznīcas, neaizēj no Kristus, bet stājies aiz viņa. Noslēguma mīļie. Citreiz Kristus ir stingrs. Citreiz Kristus ir bargs. Citreiz es viņu nesaprotu. Bet vai stingrība nozīmē, ka viņš nemīl? Vai ģimenes tēvs, kurš ir stingrs pret saviem bērniem, nozīmē, ka viņš viņus nemīl? Gluži otrādi. Tas nozīmē, ka viņam nav vienalga bēda tādam tēvam, kuram ir vienalga uz saviem bērniem. Tāpēc Kristus citreiz var būt nesaprotams. Viņš var būt stingrs un bargs. Viņš var pateikt, atkāpies no manis, ienaidnieku, jo tu nesaproti, ko tu dari. Bet atcerēsimies, ka tur ir nevis atkāpies, bet esi aiz manis, pielāgojies tam, ko es saku. Dzirdi to, ko es saku. Un es tevi izvedīšu no šīs tumsas. Tev nāksies iziet, mīļais draugs, ar to, ka tava laulība piedzīvo krīzes. Tev nāksies iziet ar to, ka tava priestrība buksē. Tev nāksies iziet ar to, ka tu paliec vecs un tev grūti piecelties. Tev nāksies iziet ar to visu, tāpēc, ka dzīve nav pasaka. Bet ja tu iesi aiz manis, tu iziesi. Tu, es tevi izvedīšu. Lai šis fragments, mīļie, it sevišķi brīžos, kad es piedzīvoju bailes, kad man ir grūti, kad man ir sāpes, kad man ir asaras, lai šis fragments ir mums mierinājums. Ka man ir iespēja stāties aiz Kristus un pateikt, Kungs, es nekur no šeines neaiziešu. Es stāvēšu līdz pēdējam. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Šodien ir svētdiena, mīļie, tāpēc apliecināsim mūsu ticību Dievam. Es teicu,

0: Vienosimies kopīgai lūgšanā, lūgsimies par visiem jauniešiem, par jauniem cilvēkiem, lūgsim par jauniem brīnišķīgiem aicinājumiem uz laulības dzīvi, lai jauni cilvēki šodien spētu atrast viens otru.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim arī par lielu žēlestību, lai Latvijā, Latgalē mums būtu daudz jaunu paaicinājumu uz prīsterēbu, uz konsekrētu dzīvi, lai Latvijā, Latgalē natrauktu labu Kristus prīsteru.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par visām ģimenēm, par visām laulībām, ir sevišķi par tām ģimenēm, kas pīdzēvoja grūtības, krīzes, lai Dieva mote ņem viņus savā patvārumā.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par visiem veciem un slimiem cilvēkiem, par visiem vientuļajiem cilvēkiem, lai Dievs viņam palīdz ieraudzēt jāgu.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par visiem bērniem, jauniešiem, skolniekiem, studentiem, skolotājiem, vecākiem. Lūgsim viņam pacietības žēlestību.
1: Mēs tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Kungs Dievs uzklausi savu ticēgu lūgšanas, ko ti ar paļoveibu tevi pīsauc savas vajadzēbas caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lai kungs piem šūpuri no tavam rūkom par gudu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai bezniecēm.
1: Kungs, lai šīs svātais upuris vienmēr dot mums pestēšanas svietēbu, un lai ar to spāku kaits darbojas šimā noslāpumā, noteikme mūsu svātdarīšanā, caur Kristu mūsu kungu.
0: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pateiksimies kungam, mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestējuši nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarenais maužēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur ar Kristu mūsu kungu. Ja apsažālodams par griecēgu cilvēci, jis labvēlējas pīdzimt no jaunavas, cīzdams pie Krista, jis ir atbrēvojis mūs no maužēgas noves, un no marošiem augšam ceļotīs ir dovojis mums maužēgu dzēvi. Tāpēc leidz ar eņģeļiem un erceņģeļiem, ar trūņiem un vaļdēšanam, ar visiem debes pulkiem, mēs dzīdam tavas gūdējbas himnu, namītēji saucūtu.

Kungs, tu esi patiesi svēts, ik vīna svātumo lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu nasni. Kad jūs saprotēgi sevi atdeva cīšanom, jūs paēma maizi, tev pasateikdams lauzi un deva sevi mocekļiem sacēdams. Iemīt un iedīt no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacīdams: iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iviestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšām celšanos, leic pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pīminot, jo novi un augšām celšanos upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi, pestēšanas bikeri, pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus to, vai tavā prīškā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieejamot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vienoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu veiskupu Joni un ar visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un māsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā. Ļauj jums skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē. Līdz ar svātu Dīva dzemdēto jaunavu Mariju, svātu Jēzupu, jūs leigavaini, svātajiem apustuļiem un visiem svātiem, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar un jimam, tev Dīvam visvaranajam tāvam svāto gora vīneibā, ir viss gūts un slāvē visus mēlžu mēlžus.
1: Āmin.
0: Paklausot pestētoja vārdīm un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļo vējību.

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvielēji dovoj mīruma mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spāka vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkādanā mīrā, gaidot svietēgas cerības pīsepildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristu

0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Saskaņā ar savu gribu labvieļējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mehežūs.
1: Amin. Un ar tavu goru.

0: Lieldība gāda. Lielk, kas nūsēļ pasaulē brāks. Vietēģi ir tīkas raizinot uz jārgulī.
1: Kungs, es nāsu cīņēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dvieseļa kļūs vasala.
2: Svietēgi mīra nesēja, ja jūs augs par dīva bārnim, svietēgi tīkas tek pojoti taisnēmas dieļ, jo jiem pīdara dabasu vaļsteiba.

0: Lūksimēs. Dabas un maizes seitenoti lūdzam Tevi, Kungs, lai šīs mīlestības mīlests stiprinoja mūsu sirdis un mudinoja mūsu kolpot Tev, mūsu broļūs, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Mīļie, kā parasti liela pateicība katram no jums, kā šodien esat kā atnācat, ka varējām kopā pārdomāt par Kunga mācību, par Viņa vārdu, ko Viņš mums dāvā. Un, protams, kā parasti, mīļie, ir ārkārtīgi vērtīgi ieraudzīt šo vārdu šajā nedēļā, kas mums būs priekšā. Kaut kādas grūtības, kaut kāda tumsa, lai mēs vienmēr atceramies, ka mēs varam vienmēr nostāties aiz Kristus un teikt Viņam, ka es nekur neaiziešu. Līdzīgi kā Pēteris, ne? Kurš neskatoties uz visādām tādām lietām, ko viņš ir darījis, ko viņš ir teicis, viņš palika. Palika ar Kristu līdz pat nāvei. Pat ar visu nodevību, ar visiem kritieniem, viņš vienmēr cēlās. Lai visiem brīnišķīga šī svētdiena un, protams, visus apsveicu ar šo brīnišķīgu dienu, ar šo brīnišķīgu laiku, ko 3 mēnešus visi gaidīja. Jaunais mācību gads, visie skolnieki sevišķi, visi studenti, kas šeit ir klātesoši, visi vecāki, kuri ir īpaši gaidīja noteikti šo laiku, kad noguruši no darba atnāksiet, vajadzēs turpināt mājas darbus pildīt, palīdzēt, kas var būt labāks. Ziniet, katram trūkumam, katrai kļūdai ir arī savā nozīmē. Visām tam, mīļie jaunieši bērni, kā mēs iemācīsimies strādāt tagad, mācoties, jo tas arī ir darbs. Ja mēs iemācīsimies nepadoties, ja mēs iemācīsimies ņemt, mācīties no kļūdām, pareizi reaģēt uz dzīvniekiem, tad tie paši principi būs identiski arī tad, kad būs savas ģimenes, savas darbs. Tā kā tas, ko mēs mācāmies tagad, varbūt tas diskriminants jums nebūs vajadzīgs, nelaimīgais, bet tie principi, kas ir, ko jūs iegūstat mācoties, tas deklinācijas, būs nepieciešami jums pēc tam kādreiz, pēc 20-30 gadiem. Tā kā visam tam ir daudz dziļāka nozīme. Vecākiem savukārt esiet žēlsirdīgāki. Man tada sajūta, ka jūs kādreiz arī bijat bērni. Un man tāda sajūta, ka jūs arī gribējat, lai vecāki ir žēlsirdīgāki. Tad varbūt davaici pārsteigsim visus un tieši, lai mūsu paaudze ir tā, kur ir žēlsirdīga un saprotoša pret saviem bērniem. Saņemsim Dieva svētību un tad arī būs svētība skolniekiem, skolotājiem, studentiem, vecākiem, visiem, kas ir iesaistīti mācīšanas procesā un varbūt, kuri vēlās, protams, varat varbūt bišķīt iziet no soļiem, lai pienāktu pie jums. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs visus svietē, visu varenais Dievs, Tavs, Dāls, Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavodā.
1: Pateicība Dīvam.
0: Dīvs visu varenais Tavs, dzēvēbas un gudrēbas olūts, tu svātē kristēbašos jaunīšus, studentus, skolotājus, vecokus esi darējis par saviem pieimtajiem bārniem un tava dāla baznēcas lūcekļiem, uzlūko šeit sapulcējušos skolēnus, studentus, vecākus skolotājus, kuri jauna mācību gadā sokumā lūdz tavu svietēbu, svietēj viņus, lai viņi labāk pazaita visu labo un skaistu pasauli, kuru tu esi radējis. Apgaismo viņu prātus, īdec viņu sirdīs svāto gora deksmi, lai viņi labprot īpazēt patīseibu pēc tava dāla parauga pieaug gudrēbā un žielestēbā, lēdz ar mums slavē tevi, baznēca saimēts ar Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen. Āmen.

Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

0: laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi, aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Somos. Es atzīstu to visvarenajam dīvam,
1: un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību.
0: Mūna vaina, mūna vaina, mūna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svētoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus, broļi un māsas, aizlūk par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažāloju par mūsu.

Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas. Tu ikardināji mani, kungs, un es ļāvu kardinojumam. Tu biji stiprāks par mani un mani portspīju. Es klīvo par apsmiklu katru dienu. Visi zobojas par mani. Jo cik reiz es runāju, man ir skaļi josauc un joklīts par pustu netaisnību. Un kunga vors man sagodoja nagūdu un apsmiklu ikdīnas. Un es sacīju, es vairā nepieminēšu jū un vairā narunošu jū vordā. Bet tātad muna sirdi izsvīla it kai daguša guņš un poriema munus kaulus. Un es paguru nespadams tu pacīst. Tis ir divā vords.

0: Lasējums no svāto apustula Pāvila viestules romīšim. Dīva žālsirdēbas dieļas jūsus lyudzu broļi, lai jūs uzupurātu savu mīsu kai dzēvu svātu dīvam pateikamu upuri, un lai te ir jūsu apzinoto kolpošana. Un napīsalogojit šai pasaulē, bet porveidojit sevi, atsajaunodami gorā, lai jūs varētu saprast, kā ir dīva griba, kas ir labs, kas jam pateikams un kas pilnīgs. Tis ir dīva vords.
1: Paldies.

No to laika Jēzus soca skaidrot saviem mocekļiem, ka jam vajag īt uz Jeruzalemi un daudz cīs no vecokajiem un augstajiem prīsterim un rokstu zinotojiem un tik nonovātam un trešajā dīnā augšan celtīs. Bet Pīters pasaucis jau molā socajam pormest sacēdams, lai tis ir toļi no tevis, kungs, lai tis tev nanūteik. Bet jis pasagrīze un sacēja Pīteram, atsakop nu manis sātan, tu esi man par īļaunojumu, jo tu nadūmoji tū, kas ir dīva, bet tū, kas ir cilvēka. Tot Jēzus sacēja saviem mocekļiem, ja kāds grib man sekot, lai aizalīt sevi, jām savu Kristu un sekoja mani. Ja kāds grib savu dzēvēbu glopt, es tū pazaudies, bet kas savu dzēvēbu pazaudies manis dieļ, tis tū īgivs. Jo kūtis leidzēs cilvēkam, ja jis īmantos visu pasauli, bet savā dvieselē cīs zaudējumu, varī kaidu moksu cilvēks dūs par savu dvieseli. Todēļ, ka cilvēka dēls noks sava tāva gūdējumā ar saviem eņģeļiem, un tot atlēdzinos ik vīnam saskaņā ar jo darbim.

Dorgie draudzes lūcekļi, svātsvinīki, broļi un mūsas Kristu. Šai svādiņa, pēdējo svādiņa pirms jauno mocēbu goda sokuma, šodien īpaši nokam uz baznēcu lielu dīvas svietēbu skolāniem, studentiem, skolotojiem, vecokiem, uzsokot šo jauno mocēbu godu. Mocēbu gods, na visiem ir vīgli mocētīs. Es domāju, katram ir savas grūtības mocētīs. Ar grūtībām cilvēku savu atceteistos, un tu ir aicināts darīt visu savu dzēvi, ne tikai skolā, arī pēc skolas.

Pēc skolas mūsu galvenais skolotājs palīk Jēzus Kristus, mūsu dzēves skolotājs, kurā mēs klausamies īpaši svādiņā, Dīva vordā, tū pordūmojam. Un mēģinam tai dzēvot, kā es moca, gudri, svietēgi. Šodien pirmajā lasējumā dzirdējam par pravīti Jeremiju. Izdzēvoja svāti gudri, tai, kā Dīvs jo aicinoja. Bet izpīdzēvoja pretestēbu, izsludinoja Dīva vordu, bet tauta, pie kuras jis tika siltēts, ji nagribēja klausēties Dīva vordu. Jis saka, es kļuvu par apsmīklu katru dīnu, visi zūbojos par mani. Bet ko darīja Jeremijs? Jis sacēja, es jūtu, ka Dīva mīlestības guņas dek manā sirdī. Es nevaru klusiet, es turpinošu pildēt Dīva gribu savā dzēvē. Šai Dīva mīlestības guņas, ja dūt spāku, porvarēt visas pretistēbas, visas grīvtēbas. Lai ko mēs darētu, vai ietu skolā, vai savās dzēves ceļos, svarīgi, ka mēs sevi uzturam šo Dīva mīlestības guni. Psalmā dzirdējam vordus, ka muna dviesela ilgojas pēc dzēvo Dīva. Vai mūsu dviesele, mūsu sirds, vai mēs poši ilgojamies pēc Dīva, vai mūsu siršai mīlestības guņas slopes pēc Dīva? Ļoti svarīgi šos slopes pēc Dīva, ilgas, šeit draudzēba pēc Dīva, kai divi draugi, kuri ir labi draugi, kurim pateikami sasatiktīs, parunotīs, būt kūpā, tā ir mēs esam aicinoti ilgotīs pēc Dīva, sasatikt ar jums. Lai mūsu sirdīs dek mīlestēba uz jū. Vai mūsu tā ir? Kad mūsu ir šai guns, tad ir vīglok visu darēt, ko Dīvs mūsim prosa. Kad pītrūkst guns, pītrūkst ilgas pēc Dīva, tad sokas dzēve grīvtoka. Ja izavarās tumsokos krosos. Lai mūsu būtu šai guns, svarīgi ilgotīs pēc to. Arī, ja mēs neilgojamies pēc Dīva kortēgi, tad mēs varam ilgotīs pēc šo ilgom. Un pirmais sūļs būt patīsam Dīva prīškā. Ja es jūtu, ka manā sirdī pītrūkšos Dīva mīlestēbas guns, pasēt Dīvam, kungs, man pītrūkst ilgas pēc tevis. Es mos laika veltu lūkšanai, mos laika pordūmam, kaidar tava griba munā dzēvē. Lūdzu, palīdzi man ilgotīs vairok pēc tevis. Un tad konkrēti sūli, kas paliec mūsu ikdienā slop pēc Dīva, tie ir ikdienas lūkšanu brēži. Tas ir tas, kad mēs veltam laiku garīgiem vingrinojumiem, piemēram, klusumam. Mūsdienu pasaulē viens no lielākajiem izaicinumiem problēmām ir klusuma trūkums. Tik daudz skaļuma. Ziņu, informācijas, tik daudz izklaižu, ar ko pīpildēt breivu laiku, bet ir vajadzīgs klusums, kurā mēs pasaveramies uz Dīvu, paklausamies imā, un tad mūsu sirds atplaukst apbreinā un slopēs pēc Dīva mīlestēbas. Bet ja ir tikai trūksnis, tad mūsu sirds nadek ilgos un slopēs pēc Dīva, mūsu sirdīs pītrūkst guņs, Tad mēs kļūstam tikai ļoti cilvēcīgi, kā Pīters, kurš saka Jēzum, Jēzu, lai tev ir toļi cīšanas Krista nove, na kur tu naīsi, nu skaidu Jeruzalemi. Un Jēzus saka, atsakop sātanu, tu dūmai par cilvēcisku un nepēc Dīva, ne par Dīva gribu. Tad mēs klausamies šo sātana balsu, gribam darēt tikai to, kas glop mūsu ādu, bet nedūmājam par Dīvu. Par jo gribu savā dzēvē. Sokam meklēt kompromisus ar pasauli, ar ikdīnas koordinojumiem un tai toļok. Tāpēc ļoti svarīgi slop pēc Dīva, meklēt klusumu, meklēt to, ka paesam kopā ar Dīvu, aplīkam, pordūmam jū, apceram, lai mūsos īdegas šai guns, sajūtam Dīva mīlestēbu un ilgojamies atbildēt jam. Losam svātu dzēvi,
jūs pīmārus, gromatas par jim, kā jī dega mīļestēbā uz jim. Un tas aizdedz un arī mūsu sirdis, bet tam vajadzīgs laiks, tam vajadzīgs klusums. Un tas ir izaicinājums mūsdienu cilvēkam. Arī skolā un studējos dūdūtīs, arī skolotoju ejot darbā mocūt, tur vajadzīga mīļestēbas guns, tur vajadzīga dedzēba, pildē dīva gribu, lai izglītotu jauno paudzi, tur vajadzīga ilgas pēc dīva gribas, lai kortēgi mocētos un pēc tam dzēvē izpildētu savu profesiju aicinojumu, ko dīs ieliek sirdī. Visi mums ir vajadzīga šos slopes, šai mīļestēbas guns. Meklēsim laiku klusumam, pavadēsim laiku ar Dīvu, apcerē par jo lielumu skaistumu, apsrūt to dobu, ko es radēja. Tamās daudz varam ieraudzēt to, kāds ir pats Dīvs. Klausēsim iz Dīva vordu, pordūmosim savā sirdī. Lai Dīvs mums paļēt šimā garīgā dzēves ceļā, lai gors valda por mīsu, lai mūsu sirdīs vienmēr dakšē uguns. Āmeni.

Pordūmādami dīva vordu šimā dīnā, vīnosimīs kūpējā liukšanā. Liuksim par svātu dīva bazneicu un to skolpim, lai kungs dūt spāku drūsmēgi sludinot evaņģēlija patīsēbu visā pasaulē,

Lūgsim par jaunim aicinojumim uz prīstarēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai dīva mīlestības guņs poriem jauniešu sirdis un tie atsaver

Lūksim par mūsu pošiem, mūsu ģimenēm un draudzīm, par radio klausētojiem, lai mēs spātu atsajaunotīs gorā, napīsalogotīs šai pasaulē un dzīvotu savstar

0: Leudatīs, broļi un māsas, lai divi svarenais stāvs bija mūnu un jūsu upuri.
1: Lai kungs bijam šo upuri no tovam rūkom, par gūdu un slavu savam vārdam, par lopu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr dot mums pestēšanas svietei būt, un lai ar to spāku, kāds turbu darbojošiem,

Kungs, tu esi patīcis vārds un pelnēti tevi slavēja kvīna tava radība, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visi dzēvinojot svāduri un namitēgi pulcinēji sev tautu, lai nu saules lākta lēc pat rītam, teinās tavam vordam tēru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvīlējis svietējušos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šūs noslāpumus. Tamā naktī, kad iztika nūdūts, jis paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja, lauze, deva savi mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Lēdzīgā veidā pēc vakariņom viņš paņēma biķeri un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir munā jaunos un mūžēgos derības ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Tāpēc kungs pieminot tava dēla pestījošos cīšanas, jo brīnišķīgu augšanas celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo otrreizējo atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzīvu un svāto upuri. Uzliekoj lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dēla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū.
1: Īslai mūs padara par mūžīgu dovanu Tev, ļaunot mums saim montojumu, ku par Tovim izvalātējiem. Bez pirms ar visu svato, ko jaunavu Mariju dīva dzemdējītoju, ar svēto Jēzu, ko jūs leiga vaini. Tojim svētiem apustuļim un būt pilnējiem ūciklim un ar visiem svātiem, kuru aizbildnība ļauj mūsim cerēt uz Tovu nemitīgo palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlīguma upurs nes visai pasaulē miru un vestīšanu, labvēlēji stiprina ticību un mīlestību Tavu baznīcu, kas veceļo virs zemes, līdz ar Tavu kolku mūsu pavestu Leonu, mūsu vīskupu Joņi, visiem vīskupiem un garīdznīkiem un visu Tevis atpirkto. Tautu uzklausīja labvēlīgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņa ar Tavu gribu stovu Tava brīžkā. Labais Tavs žālsardīgi pulcinoj pie sevis visu savus izklīdušus bārnus, mūsu numirušus broļus un mosas, un visus, kas bija Tev patīkami un ir aizgājuši no šos pasaules, uzjiem labvēlīgi sava valstība, kur arī mēs ceram, kuparī mužīgi skatīt Tavu būtību caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu lūgumu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīrus jums atstoju savu, mīrus jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu.

0: Lūk, dieva jārs, kas nosēļ pasauļa grāmatus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet sūki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vesela.

0: Lūgsimies. Dabas un maizes seitinoti, lūdzam tevi, Kungs, lai šis mīlestības mīlas stiprinoja mūsu sirdis un mudinoja mūs kolpot tev mūsu broļus. Caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
2: Tagad lūgsim svietēbu skolānim, studentim uzsokot jauno mocēbu godu. Jaunā mocēbu goda sokumā nokam uz bazneicu pasateik dīvam par labi aizvadētom brevdīnom. Sauli, gaisu, jūdiņi un visu skaistu pasauli, kaidu izradējis. Mēs nokam arī lūgt svātogora spāku un gaismu skolānim, studentim, pacokim, pedagogim, katehetim. Mēs ticam, ka tikai pasateicoties šai dīviškajai gaismai, varam īpazēt patīsēbu par dīvu, pasauli un sevi. Lūgsim dīva svietēbu, jūsu mocēbom, vairot jūsu dūtēbas, dovot deksmi mocētīs un vadēt pa svātuma ceļu. Uzsokot jaunu mocēbu godu, lūgsim dīvu afeltēt mūs ar svāto gora spāku, kurš ir patīsēbas un ikvīnas gudrēbas olūts. Sokūt, Kungs, vodi mūs savā gora spākā.
1: Kungs, vodi mūs savā gora spākā.
2: Lūgsim par Kristus baznīcu virs zemes, lai tai visus cilvēkus svetus patīsēbu un pestēšanu.
1: Kungs, vodi mūs savā gora spākā.
2: Lūgsim par valstu vadētojiem, lai tī cēnē visu ticēgu vecoku tīsēbas, audzinot savus bārnus saskaņā ar savu kristēgu porlīcēbu.
1: Kungs, vodi mūs savā gora spākā.
2: Lūgsim par audzinotojiem, pedagogiem, katehetim, lai jī vordos un ar savu pīmāru mosa bārnus un jauniešus mīļot dīvu un cilvēkus.
1: Kungs, vodi mūs savā gora spākā.
2: Lūgsim par mūsu draudzes bārnim, lai svātais gors atver jūsu sirdis un protus evaņģēlija patīsēbu pieņemšanai.
1: Kungs, vodi mūs savā gora spākā.
2: Lūgsim par jaunīšiem, lai ar ceitēgam studējam un pašaudzinošanu īs sagatavoja sveikt uzdevumu skaidītūs gaida baznēcā un valstī.
1: Kungs, vodi mūs savā gora spākā.
2: Lūgsim par visiem klotesūšajiem, lai mēs uzticēgi sekojam Kristum, kurš ir mūsu ceļš, patīsēba un dzēvēba.
1: Kungs, vodi mūs savā gora spākā.
2: Dīvs visvarenais Tēvs, dzēvēbas un gudrēbas olūts, Tu svātajā kristēbā šos bārnus, jaunīšus, esi darējis par saviem pieņemtajiem bārniem un Tava dāla baznēcas lūcekļiem. Uzlūko šeit sasapulsējušos skolānus un studentus, kuri jaunā mocēbu studēja un katehizes goda sokumā lūdz Tavu svietēbu. Svietēji jūs, lai tī lobo pazēst visu lobu un skaistu pasaulē, kuru Tu esi radējis. Apgaismo jū protus un īdes jū sirdīs svāto gora deksmi, lai tī laprot īpazēst patīsēbu, pēc Tova dāla parauga pieau gudrēbā un žielistēbā, un lēdz ar mums slavētī baznēcas saimē, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen. Amen.

Lūksimies! Dīvs vietēji savus ļaudis ar mīras svietēbu, un tūs, kas pasaļaunus svātos Marijas, More zemes karalīnas aizbildēbu, izglob nu visom

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.